ہو گیا تھا۔ اپنی ایک بھی بات منمانے کے لیے اسے ایسے ہی روزانہ جوجھنا پڑتا تھا۔ کالج کے فنکشن میں ڈانس اور گانے میں پارٹیسپیٹ کرنے کا سوچنا بھی پاپ تھا۔ دیویا کے گھر میں کالج کا مطلب صرف پڑھائی، کتابیں، امتحان پاس کرنا، ایکسٹرا کریکولر کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس گھر میں گڈ گرل بن کر سر جھکا کر کالج جانا اور گھر لوٹ کر روزانہ آنے والے مہمانوں کا سواگت کرنا اور بڑی نپنتا سے گھر کے کام کاج کرنا، یہی اس کی بہترین زندگی تھی۔ اپنی رائے دی نہیں کہ 10 منٹ کا بھاشن سننے کو مل جاتا تھا۔ دیویا کے گھر والے اتنے پارمپرک اور روڑھی وادی ہیں، ارے سمے کے ساتھ وچاروں کی ری سائیکلنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ وچار، اصول، یہ سب دیویا کے گھر والوں کے لیے محض کتابی الفاظ ہیں۔ اکثر ہی دیویا سپنوں کی ایک چمکیلی دنیا میں کھو جاتی تھی، جہاں یوا من کے روشن چراغ ہوتے ہیں اور ہر خواب مکمل ہوتا ہے۔ ہر راستے کی طے شدہ منزل ہوتی ہے۔ راستے میں آئی ہر اڑچن اور رکاوٹ کو یوا من چٹکیوں میں دور بھگانا چاہتا ہے۔ بھیڑ کے مہا ساگر میں من مافک منزل تک پہنچنے کے لیے رکاوٹوں کے پتھر کو دور بھی بھگانا پڑتا ہے۔ سپنے پورے کرنے کے پیچھے کے سنگھرش کو یوا من اس وقت کہاں سمجھ پاتا ہے۔ امنگ اور اتساہ میں ڈوبی دیویا نے بھی سنجویا مکملی خواب۔ خواب کی ماس کمیونیکیشن میں 5 سال کا انٹیگریٹڈ کورس کرے گی۔ اس کے لیے اسے چاہے جو کرنا پڑے، گھر والوں کا ورودھ بھی وہ افورڈ کر لے گی۔ کامیابی مل جانا بھی کئی بار بے حد ایکاکی بنا دیتا ہے۔ اب سنیے آگے کی کہانی۔

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం సమయం 5:50 కావస్తోంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے. اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. ریاست وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حیدرآباد شہر میں جوبلی ہل چیک پوسٹ سے این ایف سی ایل جنکشن تک ٹریفک کے دباؤ کے مستقل حل کے لیے 4.3 کلومیٹر طویل جامع اسٹیل فلائی اوور تعمیر کیا جائے گا. تلنگانہ سرکل کے چیف فورس ماسٹر جنرل ڈی ایس وی آر مورتی نے بتایا کہ جاری اسمالی سال کے دوران ریاست کی دیہی آبادی کے 25% حصے کو ڈاک کی مالی خدمات کے دائرے میں لانے اور بچت کے 10% لین دین کو ڈیجیٹل بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. ریاستی وزیر آئی ٹی ڈی سریدھر بابو نے واضح کیا کہ حیدرآباد کو عالمی سرمایہ کاری اور تکنیکی اختیارات کے مرکز کے طور پر ترقی دیتے ہوئے ایک عالمی سطح کے گلوبل کانفیڈنس سینٹر میں تبدیل کرنا حکومت کا بنیادی مقصد ہے. بی آر ایس قائد ہریش راؤ نے کہا کہ ریاست میں 33 اضلاع قائم کر کے انہیں ترقی مراکز میں تبدیل کرنے کا سہرا سابق وزیر اعلی کے چندر شیکھر راؤ کے سر جاتا ہے. اور ہائیڈرا کمشنر رنگناتھ نے کہا کہ حیدرآباد شہر میں ناجائز قبضوں کا شکار آبی ذخائر کا تحفظ ہائیڈرا کا بنیادی مقصد ہے. انہوں نے آبی ذخائر اور مالی تحفظ کے لیے ہر فرد سے اپنا کردار ادا کرنے کی اپیل کی. حیدرآباد کے کے بی آر پارک کے اطراف ون وے ٹریفک نظام کا ریاستی وزیر اور ضلع انچارج پونم پربھاکر نے جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کرنن اور حیدرآباد کلکٹر پرینکا لا کے ہمراہ معائنہ کیا. اس موقع پر وزیر پونم پربھاکر نے بتایا کہ جوبلی ہل چیک پوسٹ سے این ایف سی ایل جنکشن تک ٹریفک کے ہجوم کے مستقل حل کے لیے 1090 کروڑ روپے کی تخمینی لاگت سے 4.3 کلومیٹر طویل 6 لین پر مشتمل جامع اسٹیل فلائی اوور برج تعمیر کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے کو انجینئرنگ پروکیورمنٹ اینڈ کنسٹرکشن کے طریقہ کار کے تحت 2 پیکیجز میں تقسیم کر کے انجام دیا جائے گا. تلنگانہ سرکل چیف پوسٹ ماسٹر جنرل ڈی ایس آر وی مورتی نے بتایا کہ عالمی یوم ڈاک کے موقع پر آج سے جاری ماہ کی 15 تاریخ تک قومی ڈاک ہفتہ منایا جا رہا ہے. حیدرآباد کے ڈاک سکدن میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال ایک ڈاک نیٹورک لامحدود امکانات کے موضوع کے تحت مختلف پروگرامس منعقد کیے جا رہے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے انڈیا پوسٹ ایک جدید اور عوامی ضروریات پر مرکوز خدمات فراہم کرنے والا ادارہ بن رہا ہے. آئی آئی ٹی حیدرآباد اور اسرو کے این آر سی کی اشتراک سے تیار کردہ ڈیجیٹل پوسٹل انڈیکس نمبر ڈی جی پن کے ذریعے جیو کوڈ پر مبنی پتے کے نظام کو متعارف کرواتے ہوئے ڈیجیٹل انقلاب کی شروعات کی گئی ہے. انہوں نے مزید بتایا کہ مالی سال 2026-27 کے اختتام تک دیہی آبادی کے 25% حصے کو ڈاک کی مالی خدمات کے دائرے میں لانے اور بچت کے کم از کم 10% لین دین کو ڈیجیٹل بنانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے. تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی اور صنعت ڈی سریدھر بابو نے واضح کیا کہ حیدرآباد کو عالمی سرمایہ کاری اور تکنیکی اختیارات کے مرکز کے طور پر ترقی دیتے ہوئے ایک عالمی معیار کے گلوبل کانفیڈنس سینٹر میں تبدیل کرنا حکومت کا بنیادی مقصد ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی سطح کی کمپنیوں کو تلنگانہ سے اپنی سرگرمیوں کو وسعت دینے اور نئے اختراعات انجام دینے کے لیے درکار بنیادی سہولیات، باصلاحیت انسانی وسائل اور مضبوط تکنیکی نظام ریاست میں دستیاب ہے. ریاستی وزیر نے آج حیدرآباد میں عالمی ڈیجیٹل بینکنگ پلیٹ فارم بیک بیس کے نئے دفتر کا افتتاح کیا. ماہر ماحولیات ایکلبھیہ شرما نے واضح کیا کہ ماحول کے تحفظ اور بحالی میں مقامی عوام کی شراکت داری انتہائی اہم ہے. حیدرآباد کے سینٹر فار سیلولر مالیکولر بایولوجی سی سی ایم بی میں ماحول کے تحفظ کے مقصد سے ایکو ریس 2026 کے عنوان سے ایک روزہ قومی ورکشاپ

0: کا انعقاد عمل میں آیا۔ سی ایس آئی آر، این ای آر ای اور حیدرآباد ریجنل سینٹر کے زیر اہتمام منعقدہ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے اے شرما نے حیدرآباد میں خستہ حال تالابوں اور آبی ذخائر کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی خصوصی ستائش کی۔ اس موقع پر سی ایس آئی آر آئی آئی سی ٹی کے ڈائریکٹر سنیواس ریڈی نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے صرف آلودگی پر قابو پانا کافی نہیں، بلکہ صنعتوں کو ماحول دوست ٹیکنالوجی اپنانے کی سمت میں قدم بڑھانے چاہیے۔ حیدرآباد کے ہائیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے کہا کہ شہر میں ناجائز قبضوں کا شکار ہونے والے آبی ذخائر کا تحفظ ہائیڈرا کا بنیادی مقصد ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ممتاز ادیب اور ہمہ جہش شخصیت آچاریہ مدی گنڈا شیو پرساد کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ادبی دنیا میں ناول نگار، مورخ، محقق، نقاد اور موضوع نگار کی حیثیت سے آچاریہ مدی گنڈا شیو پرساد کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے ہندوستانی نژاد جنوبی افریقی جج نونیتیم پلائی کو سال 2026 کے لیے نوبل انعام کے لیے منتخب کیے جانے پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں انسانی حقوق، بنیادی انسانی وقار اور قیام امن کے لیے خدمات انجام دینے والی نونیتیم پلائی کا نوبل انعام کے لیے انتخاب ہندوستانی اور دنیا بھر میں مقیم ہندوستانی نژاد افراد کے لیے باعث فخر ہے۔ بی آر ایس قائد اور سدی پیٹ کے رکنی اسمبلی ٹی ہریش راؤ نے کہا کہ ریاست میں 33 اضلاع قائم کر کے انہیں ترقی کے مراکز میں تبدیل کرنے کا سہرا سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سدی پیٹ کو ضلع بنانے کا عوام کا کئی دہائیوں پرانا خواب چندر شیکھر راؤ نے پورا کیا۔ سدی پیٹ ضلع کے قیام کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات کے سلسلے میں سرکاری ڈگری کالج کے میدان میں منعقدہ 10 کے رن کو ہریش راؤ نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یادادری بھونگیر ضلع کے یادگیر گٹہ منڈل میں داترپلی گاؤں کے قریب ریاستی حکومت کے وپ اور آلیر کے رکن اسمبلی بی ایل اے نے بسواپور ریزروائر کے متاثرین میں اراضی کے پٹے جات تقسیم کیے۔ ریزروائر کی تعمیر کے دوران اپنی رضیات سے محروم لپا نائک تانڈا کے متاثرین کو باضابط کاری فراہم کے حصے کے طور پر اس پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ عالمی یوم ڈاک کے موقع پر راجہ ناصر ضلع بھر میں محکمہ ڈاک کی جانب سے مختلف پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ضلع کے پوسٹل سب ڈویژن کے پوسٹل انسپکٹر جی وینو نے عوام سے اپیل کی کہ وہ محکمہ ڈاک کی جانب سے فراہم کی جانے والی خدمات سے بھرپور استفادہ کریں۔
1: తపాల శాఖ అందిస్తున్న పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్, రూరల్ పోస్టల్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ మరియు వివిధ రకాల పోస్ట్ ఆఫీస్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ పథకాలపైన ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను, మేళాలను నిర్వహిస్తుంది. అలాగే స్కూల్ పిల్లలకు స్కాలర్షిప్స్ అందించడానికి పరిశు యోజన పథకం కింద స్కాలర్షిప్ పరీక్షలను కూడా నిర్వహిస్తుంది. ప్రజలలో ఉత్తరాలు రాయడంపై ఆసక్తిని పెంచడానికి ఢాయకర్ అనే లెటర్ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ను నిర్వహిస్తుంది.
0: کریمنگر ریجنل مینیجر بی راجو نے بتایا کہ بدکما اور دسہرا تہوار کے پیش نظر آر ٹی سی کی جانب سے خصوصی بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کریم نگر ریجن میں آج سے جاریہ ماہ کی 19 تاریخ تک کریم نگر سے 1175 اضافی بس سروسز چلائی جائیں گی۔ اس طرح واپسی کے سفر کے لیے رواں ماہ کی 21 سے 26 تاریخ تک 1250 خصوصی بسیں دستیاب رہیں گی۔ ریجنل مینیجر بی راجو نے یہ تفصیلات آکاشوانی کو بتائیں۔
2: 50 నుంచి 200 బస్సెస్ వరకు ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ అడిషనల్ బస్సెస్ సరిపోవు అనుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా సిటీలో ఉన్న లోకల్ డిపోస్ నుంచి కూడా బస్సెస్ తెప్పించేసి జేబీఎస్ కు వచ్చే ప్రతి ప్యాసింజర్ ను తమ తమ గమ్యస్థానంలో చేరడం కోసం అధికార బృందంతో పాటు అందరూ కూడా సర్వ సన్నద్ధంగా ఉంటారు.
0: حیدرآباد کرکٹ ایسوسیشن کے سیکرٹری جیون ریڈی نے بتایا کہ جاریہ ماہ کی 14 تاریخ کو حیدرآباد کے اوپل اسٹیڈیم میں ہندوستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان چوتھے ٹی ٹوئنٹی میچ کے لیے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میچ کے لیے مجموعی طور پر 34,000 ٹکٹس فروخت کے لیے دستیاب رکھے گئے ہیں۔ ٹکٹ کی کم از کم قیمت 750 روپے جبکہ زیادہ سے زیادہ قیمت 20,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ حق اطلاعات کے تحت معلومات اسخود عام کرنے کے معاملے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نلگنڈا ضلع نے ریاست بھر میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ اس کامیابی کے اعتراف میں ضلع کلکٹر بی چندر شیکھر کو ریاستی سطح کے بہترین کلکٹر ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کے عہدیداروں، ملازمین اور حق اطلاعات کے ایسوسیشن کے نمائندوں نے اظہار مسرت کیا ہے۔ راجہ ناصر سلسلہ ضلع کلکٹر گریما اگروال نے مشورہ دیا کہ 5 سال سے کم عمر بچوں میں نوشونما کی کمی محسوس ہونے پر قریبی آنگن واڑی مراکز کے عملے کو مطلع کیا جائے۔ ویملواڑہ میں منعقدہ نویں پوشن ماہ کی اختتامی تقریب میں کلکٹر گریما اگروال نے سرکاری وپ اور مقامی رکن اسمبلی آدی سرینواس کے ہمراہ شرکت کی۔ جنگاؤں ضلع کے ویمن امپاورمنٹ سینٹر میں مشن شکتی کے تحت 6 ملازمتوں، چائلڈ ہیلپ لائن میں مشن واتسلیہ کے تحت 8 جائیدادوں پر تقررات کے لیے اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔

آخر میں سرخیاں ایک مرتبہ پھر. ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ حیدرآباد شہر میں جوبلی ہل چیک پوسٹ سے NFCL جنکشن

0: نے زور دیا ہے کہ مستقل ملازمت کی تصدیق کے پروگرام پی ای آر ایم کے سلسلے میں امریکہ کی جانب سے اعلان کردہ اقدامات دونوں ملکوں کے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے میں معاون نہیں ہیں۔ بھارت نژاد جنوبی افریقہ کی قانون داں نوینتھم نوی پلے کو امن اور بین الاقوامی قانون کے فروغ کے لیے ان کی خدمات کے بدلے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اور کرکٹ میں رانچی میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کے سامنے جیت کے لیے 250 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بی جے پی نے مغربی بنگال کے مشرقی مدنا پور ضلع کی نندی گرام اور مرشیدآباد ضلع کی ریجی نگر دونوں اسمبلی سیٹوں کے ضمنی انتخابات میں بڑی جیت درج کی ہے۔ نندی گرام میں بی جے پی کی امیدوار ہسی رانی رتھ نے اپنے قریبی کانگریس امیدوار ملن پردھان کو شکست دی۔ تمل ناڈو میں برسر اقتدار ٹی وی کے پارٹی نے مدورنتکم اور دھراپورم اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخابات میں جیت درج کی ہے۔ پڈوچیری میں آل انڈیا این آر کانگریس کے امیدوار اشوک آنند نے آسان جیت درج کی۔ یہ سیٹ پڈوچیری کے وزیر اعلی این رنگا سامی کے ذریعے خالی کی گئی تھی۔ آسام کی نگاؤں لوک سبھا سیٹ پر ہوئے ضمنی انتخاب میں بی جے پی امیدوار دیواشیش شرما نے جیت درج کی ہے۔ شرما نے اے آئی یو ڈی ایف کے سربراہ بدر الدین اجمل کو 1,40,000 ووٹوں سے بآسانی شکست دی۔ کانگریس تیسرے نمبر پر رہی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ آسام کی نگاؤں اور مغربی بنگال کی نندی گرام اور ریجی نگر پارلیمانی سیٹوں کے ضمنی انتخابات کے نتائج ایک بار پھر بی جے پی این ڈی اے کی بہترین حکمرانی میں عوام کے بھروسے کی عکاسی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے جیتنے والے بی جے پی امیدواروں کو مبارکباد دی اور پارٹی کارکنوں کی سخت محنت کی ستائش کی۔ وزیراعظم نے پڈوچیری کی تھٹن چاوڑی سیٹ پر جیت حاصل کرنے پر این ڈی اے کے اتحادی اے آئی این آر سی کو بھی مبارکباد دی ہے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ پارٹی کو اور تقویت دیں گے کیونکہ یہ لوگوں کی بہبود اور ان کے روشن اور خوشحال مستقبل کی تکمیل کے لیے انتھک کام کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ اور سینئر بی جے پی لیڈر امیت شاہ نے آج کہا کہ مغربی بنگال، آسام اور پڈوچیری کے ضمنی انتخابات اور حال ہی میں منعقد ہوئے راجستھان اور تریپورہ کے مقامی انتخابات میں بی جے پی کی جیت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ عوام نے آئی این ڈی آئی اے اتحاد کو پوری طرح مسترد کر دیا ہے۔ دلی پولیس نے کل جنتر منتر پر سی جے پی کی جانب سے مجوزہ احتجاجی مظاہرے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ آج نئی دلی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دلی پولیس کی جوائنٹ کمشنر نپور پرساد نے کہا کہ جنتر منتر پر احتجاجی مظاہرے یا دیگر پروگرام منعقد کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کم از کم 10 دن پہلے درخواست جمع کرانا ضروری ہے۔ محترمہ پرساد نے کہا کہ اس سے قبل سی جے پی کو جنتر منتر پر احتجاج کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن سی جے پی نے مقررہ رہنما خطوط اور اپنی جانب سے دی گئی یقین دہانیوں پر عمل نہیں کیا تھا۔ جوائنٹ کمشنر نے کہا کہ نئی دلی کے علاقے میں امن و امان کی موجودہ صورتحال، عوام کی سیکیورٹی اور ٹریفک ضوابط کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
1: We have received an application from Sarov Das, co-convener of Kokto Janta Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to the protest which is planned.
0: محترمہ پرساد نے مزید کہا کہ علاقے میں فی الحال بھارتی ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعہ 163 کے تحت امتناعی احکامات نافذ ہیں۔ جوائنٹ کمشنر نے خبردار کیا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف دلی پولیس مناسب قانونی کارروائی کرے گی۔ سیکیورٹی وجوہات کے پیش نظر آج رات 9 بجے سے کل اگلے احکامات جاری ہونے تک 57 میٹرو اسٹیشنوں پر داخلے اور باہر نکلنے کی سہولت بند ہے۔ تاہم نئی دلی میٹرو اسٹیشن کو چھوڑ کر دیگر متعلقہ میٹرو اسٹیشنوں پر مسافروں کے لیے میٹرو لائن تبدیل کرنے کی سہولت دستیاب رہے گی۔ ان میٹرو اسٹیشنوں میں راجیو چوک، سیوا تیرتھ، لوک کلیان مارگ، سینٹرل سیکریٹریٹ، جنپت، پٹیل چوک، نئی دلی اور منڈی ہاؤس شامل ہیں۔ اس دوران دلی میں سرائے کالے خان اور نیو اشوک نگر نمو بھارت اسٹیشنوں کے درمیان ٹرین خدمات بھی آج رات 9 بجے سے کل رات 10 بجے تک بند رہیں گی۔ اس کے علاوہ دلی کے آنند وہار اسٹیشن اور اتر پردیش کے مودی پورم اسٹیشن کے درمیان نمو بھارت ٹرین خدمات مقررہ نظام الاوقات کے مطابق جاری رہیں گی۔ مسافروں سے درخواست ہے کہ وہ اسی کے مطابق اپنی آمد رفت کا منصوبہ بنائیں۔ ریلوے کے ڈی سی پی بی بھرت ریڈی نے کہا کہ جنتر منتر پر کل ہونے والے مجوزہ احتجاج کے پیش نظر دلی میں امن و قانون برقرار رکھنے کے لیے سرکاری ریلوے پولیس جی آر پی کے اہلکاروں کی خصوصی تعیناتی کی گئی ہے۔

0: کفالت افراد کی حیثیت متاثر نہیں ہوتی. تاہم اس قدم سے متاثرہ کمپنیوں کے اہل ملازمین کے مستقل رہائش کے اجازت نامے یعنی گرین کارڈ حاصل کرنے کے عمل پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے.
1: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि परम H1B वीजा कार्यक्रम से अलग है. परम आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है. हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है.
0: امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس کے غیر امریکی کارکنوں سے متعلق تبصروں کے جواب میں جناب جیسوال نے کہا کہ اس طرح کی اصطلاحات کا استعمال غیر مناسب ہے اور اس حقیقت کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں کام کرنے والے بھارتی پیشہ ور افراد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. انہوں نے اجاگر کیا کہ کئی نسلوں سے جاری نقل مکانی اور تارکین وطن کی آمد سے خود امریکہ کی تاریخ بھری پڑی ہے. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایسی اصطلاحات استعمال کرنا جن میں تاریخ کے تکلیف دہ اور نو آبادیاتی دور کی یادیں وابستہ ہیں انتہائی توہین آمیز ہے. اقوام متحدہ کے بھارت اور پاکستان میں فوجی مبصرین کے گروپ سے متعلق سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارت کا مستقل موقف رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان شملہ معاہدے پر دستخط کے بعد اس گروپ کی افادیت ختم ہو چکی ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ آج کے دور میں قومی سلامتی کی تشریح بدل گئی ہے. جناب سنگھ نے کہا کہ قومی سلامتی کا تعین محض حفاظتی فورسز کی تعداد سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دفاعی شعبے میں خود انحصاری سے بھی طے ہوتی ہے. وزیر دفاع آج نئی دلی میں سوسائٹی آف انڈین ڈیفنس مینوفیکچررز چیمپئنز ایوارڈ تقریب سے خطاب کر رہے تھے.
2: ہمارا ڈیفنس ایکسپورٹ فائنینشیل ایئر 2025-26 میں ریکارڈ 38,424 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے اور یہ پچھلے فائنینشیل ایئر کی تلنا میں اپروکسیمیٹلی 60%. اور اس کے ساتھ بڑی ایک اچیومنٹ یہ بھی ہے کہ اس لینڈ مارک مائل اسٹون میں ڈی پی ایس اوز کا کانٹریبیوشن 54.84% ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کا کانٹریبیوشن 45.16% تک دیکھنے کو ملا ہے.
0: بھارت نژاد جنوبی افریقہ کی قانون داں نوینتم نوی پلے کو امن اور بین الاقوامی قانون کے فروغ میں ان کی خدمات کے بدلے آج نوبل انعام سے نوازا گیا. وہ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کی سابق سربراہ رہ چکی ہیں اور بین الاقوامی عدالت انصاف ICJ میں جج کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکی ہیں. کرکٹ میں رانچی میں 5 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کے سامنے جیت کے لیے 250 رن کا نشانہ رکھا ہے. اس سے پہلے ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا. بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 249 رن بنائے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بی جے پی نے مغربی بنگال میں ریجی نگر اور نندی گرام اسمبلی حلقوں میں ضمنی چناؤ جیت لیا ہے. تمل ناڈو میں حکمران TVK نے مدورنتکم اور دھاراپورم سیٹوں کے ضمنی انتخاب میں جیت حاصل کی ہے. پڈوچیری میں کانگریس نے تھٹن چاوڑی اسمبلی حلقہ برقرار رکھا ہے. بی جے پی نے آسام کی نگاؤں لوک سبھا سیٹ بھی جیت لی ہے. دلی پولیس نے کل جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. سیکیورٹی کے پیش نظر دلی میٹرو کے 57 میٹرو اسٹیشن کل تک بند رہیں گے. کل صبح 4 بجے سے دوپہر 2 بجے کے درمیان نئی دلی اور حضرت نظام الدین ریلوے اسٹیشنوں پر پہنچنے والی تمام میل اور ایکسپریس ٹرینوں کو ان کے ابتدائی اسٹیشنوں سے ہی منسوخ کر دیا گیا ہے. اور بھارت نے زور دیا ہے کہ مستقل ملازمت کی تصدیق کے پروگرام پرم کے سلسلے میں امریکہ کی جانب سے اعلان کردہ اقدامات دونوں ممالک کے مشترکہ مقاصد کو آگے بڑھانے میں معاون نہیں ہیں.
3: کرنٹ افیئرز.